nisaki mih nedjeli. Od kako te ne voli, neko mi iz vlaka maše, prazno mi je, ali lakše, od kako te ne voli.